0: Así soan anoite unha das súas cancións que forma parte do cuarto, último traballo das Tanxugueiras. Recibimos no estudio de Radio Galicia a Olaia, Isabela Maneiro e Aida Tarrío. Que tal? Moi boas, benvidas.
1: Hola, boas.
2: Hola, boas.
0: Que tal? Como estades? A tope, entendo, non?
1: Pois a verdade é que estamos moi ilusionadas, super ilusionadas por todo o que nos está pasando. A verdade é que o disco está tendo unha acollida brutal, os directos están tendo unha acollida brutal. Pero todo o que leva esta voraxin, pois ao final é cansancio tamén. Así que estamos genial, pero como se veu en unha imagen que va a salir, cansadas.
0: Os vais, e podedes ver as mellores imaxes da entrevista, como sempre, no noso Instagram, @Galicia. Hoxe queremos celebrar con vos o 10º aniversario, o éxito do noso, do vosso novo álbum. Que empezamos? ¿Por o novo álbum? ¿Por a actualidade? ¿O que? Porque tedes para celebrar un montón últimamente, ¿eh?
1: Pues por donde che apetezca.
0: Pues venga, por ese novo álbum, por lo cuarto, que significa para vos este novo disco? Porque é o máis persoal, é o máis diferente ao que viñades facendo. Que significa para vos?
3: Pois o cuarto foi un traballo que viñamos facendo despois do Benidorm Fest, logo de casi 4 anos. Obviamente sí que sacamos música, porque isto é, como nos decían, el monstruo de Spotify, ten que comer, sabes? Entonces había que seguir currando, pero decidimos facer un parón para centrarnos 100% na música. E foi o que pasou neste disco, que ao final sentámonos un día e dixamos, vale, de que falamos? Caímos en que nunca contamos a nosa propia historia, sempre falábamos pois de temas máis sociais que os sentimos moi importantes incluso a día de hoxe, e temos un altavoz para poder expresalos, pero nunca falamos das nosas propias historias. Entonces este era como o momento máis oportuno, porque bueno, pasáronos moitas cousas despois dese Benidorm Fest, cousas das que nin sequera faláramos entre nós hasta que nos sentamos a escribir os temas, e é como pues, un disco de liberación e de sanación para nós.
0: Logo preguntarei por ese Benidorm Fest, porque evidentemente nestes 10 anos foi absolutamente clave, pero bueno, este disco di que reparador, que sanador, é o máis persoal, o máis íntimo.
2: Sí, sin dúbida é o máis íntimo, o máis reparador e tamén catártico para nós, non? É un antes e despois en este disco, tanto a nivel persoal como a nivel grupal. Entón, pois, foi un disco que nos costou moito facelo, e un disco que nos costou moito poder expresar todo o que tiñamos dentro, pero aí está.
0: Que recuperades guiños do pasado con ese chorar chorei, pero bueno, tamén contades cousas novas, contades a vosa historia, así que un disco que bueno, está tendo boa acollida, pero non sei se sorprendendo, porque é distinto o que viñades facendo.
1: A ver, a xente sabe cal é a nosa pegada. E a nosa pegada é máis que o simple feito de da musicalidade, máis alá das nosas voces, e as nosas voces tan pronto saen, xa ten unha pegada moi clara. Sí que sorprendeu, porque ao mellor non esperaban que fóramos por esa liña, pero a verdade é que, aparte da sorpresa, foi unha sorpresa grata, sabes? Non foi unha sorpresa de, wow, que fixeron estas, non, foi unha sorpresa grata, donde todo o mundo entendeu o que queríamos decir, e sobre todo entendeu esa maduración tanto musical como persoal, que é o que queríamos tamén.
0: Que está a dicir a xente, o fan tradicional, o fan que comezou con vos, o fan que se foi sumando nos últimos anos, bueno, que están a dicir?
3: Pois están moi contentos, sobre todo de poder coñecernos un pouco máis persoalmente, que é o que nos queríamos con este disco. Noutra entrevista falábamos de que estábamos dispostas a acoller a xente que quixera sumarse a este disco, pero tamén a soltar llamada a xente que non se sentía identificada, porque volverá en algún momento. Entón, abertas a escoitar incluso críticas constructivas sobre o disco, xa nos moitas dos fans así máis cercanos a nos escribirnos, oye, isto gustoume moito, ou isto por qué? Entonces nós temos pues, conversacións por Instagram con eles explicándolles, ou incluso fixemos unha firma de discos na Coruña, nun coloquio donde eles puderon preguntar todas as súas inquietudes, e despois na firma de discos posterior tamén. Entón estamos abertas a que a xente lle guste e o disfrute, e a que a xente non se sinta preparada para escoitalo, porque igual é un disco que se o pillas nun momento malo, igual non estás preparada para escoitalo.
0: Que hai máis do primeiro e do segundo? Xente que solta a man ou xente que colla a vosa man dicindo, wow, isto novo que están a facer está moi chulo?
2: A ver, hasta ahora é do segundo, pero e igual co tempo e todo vamos vendo que hai parte do primeiro. Non vin xente que nos dixera, pois non poden escoitalo porque tal, pero supoño que existirá.
0: A Estrella se foi moi original, coa que día chedes na Praza do Obradoiro en Ascensión, non? O sea, tamén foi unha cousa moi moi particular o que fixeche de salir.
1: Sí, wow. Foi algo, unha superación para nós, porque nós somos persoas moi inquietas que necesitamos estar sido movéndonos ou interactuando e temos esa enerxía cara fora. Claro, en ese momento era unha enerxía cara dentro, onde estuvemos unha hora e media nun cubículo sin interactuar con nadie máis que con nós. Entonces,
2: sí, sabemos que hai xente que e aquí aproveito tamén para explicarnos e poder soltar isto. Hai xente que se enfadou un pouco dicindo que era un concerto, que les viñan a un concerto. Non sei ningún momento, e iso podo decir, querida xente, queridas ointes, sempre dixemos que era pois unha escoita colectiva. Si que é verdade que a mellor información non se dou de certa maneira, non pola nosa parte, cando temos a culpa recoñecémola totalmente con unha humildade que, porque todo mundo cometemos erros e me parece moi sabio recoñecelos. Pero en este caso nós o que quixemos plantexar foi o seguinte, que era poder facer unha escoita colectiva e poder facer tamén un... O disco tamén trata un pouco deso, o cuarto trata un pouco de que todo o mundo fala fora e ti estás no teu proceso, non? E vivilo foi totalmente sorprendente, así que moitas grazas a todos os que nos acompañaron. Non é unha bronquita, simplemente decir que somos unhas personitas que non tivemos culpa absolutamente de nada, solo queríamos facer algo especial e distinto para vos porque o merecedes.
3: No, e ao final é un exercicio tanto para nós como para a xente, sobre todo aquí en Galicia, que non estamos tan acostumados a que se fagan estas cousas na rúa. Entonces era un exercicio de salir da zona de conforto do mundo e que a xente pois vivira eso como ao final unha exposición itinerante, sabes, que está aí nese momento e logo marcha.
1: A xente viveu no moito,
2: disfrutou no moitísimo,
1: sí, claro. Sí, sí. Hai xente que marchou e volveu, pero xente que quedou ali unha hora e media.
2: Sí, sí, sí, eso agradecemos moitísimo, pero a toda esa xente que non entendeu e que mellor pudo sentirse que foron dúas ou tres persoas, pero eso xa vale para que eu teña que decir, os acollemos vos, sentimos a vosa dor e a vosa traición, o sea, como que vos sentirais traicionados, pero...
3: E abridamente para outro tipo de visións artísticas.
0: Que hai que innovar, tío, que non vai ser todo concertos tradicionais que teredes e logo falaremos o que teredes na Coruña, pero bueno, hai que innovar e facer cousas novas. A última vez que falei con vos, que foi nas Letras Galegas do ano pasado, dicíades que bueno, que a verse o fin dunha etapa, estabas barruntando xa este proxecto, este o cuarto, e bueno, quedou tan chulo, non? Daquela xustáchesme e dicindo, wow, acabarán hasta en Sugueira, será a última entrevista como grupo, pero bueno, que despois está moi chulo, o que está por vir, non?
2: A verdade é que estamos máis unidas que nunca, creo que pasamos moitas cousas de absolutamente todo, moitas cousas que están reflectidas neste disco que do cuarto e outras cousas pois que non, pero eu creo que hai tan xogueres para rato, polo menos para disfrutar da música, para disfrutar da tradición e seguir cantando xuntas.
0: Unha das cousas que vos pasou foi esta.

0: todo mudou co Benidorm Fest con Terra, que foi, bueno, supoño que o gran cambio, non, para o grupo, para tan xugueiras, un antes, un despois, evidentemente, moita xente xa os coñecíamos, pero a nivel español, a nivel máis aló de España tamén, esas fronteiras que rompiches, foi un antes, un despois, claro.
1: Home, sí. A ver, pa que negar, foi un antes e un despois, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque a túa vida cambia, a túa forma de, sobre todo en aqueles momentos. Claro, nos entramos no Benidorm Fest con 26.000 seguidores no Instagram.
2: Non me acordo.
1: Sí, acordo meu, porque ademais, bueno, xa te contarei porque sei. Salimos con 200 e pico mil. Entón, claro, eso dounos unha facilidade para sair de Galiza e entrar en outros espacios de España, pero tamén foi enfrentarnos a sair da nosa zona de confort, que era Galicia. Non sabíamos como a xente iba a coller a nosa música, pero de repente salimos, íbamos coa furgoneta e íbamos aos sitios e a xente, pues, quedaba igual onde estuveras, cantaba en galego. No, probablemente non sabría moito o que cantaba, pero cantaba en galego, bailaba. Todos os sitios que fomos, tivemos unha acollida brutal. Entón, esa experiencia levarémola sempre no corazón e un aprendizaxe de como si pasaran 40 anos.
0: Que aparte de como foi, foi un temazo, Terra, evidentemente, pero bueno, por como foi, o que pasou naquel festival, a polémica que houve, bueno, creo que todo o mundo empatizou con vos, e vos supoño que abriu moitísimas portas. Se lembro aquel verán na Praza Quintana, como estaba a reventar naquela extensión, pero foi en toda España, como está a dicir, que foi unha auténtica pasada, o boom. Entendo que ese éxito é bo, non? Porque calquera grupo quede ter ese éxito, pero non sinceramente en partes negativas, o que dicías, que non pudeses falar en 4 anos, que foi unha voraxe, sino, bueno, digo partes boas, partes malas, supoño, non? Aquel éxito. En xeral, bo, pero claro.
3: Claro, que é el éxito, non? Podríamos estar falando xa de estas cousas, pero para nós, o éxito era poder vivir dignamente da música. E xa empezábamos a facer antes do Benidorm Fest, e esa plataforma foi a que nos afincou a poder vivir dignamente da música. Entón, ese é o éxito para nós. Non aspiramos a nada máis, a poder seguir traballando de tan xugueiras e poder non mal vivir, que creo que eso non yo desexamos a ninguén, nin nesta profesión, nin en ninguna outra, sino vivir dignamente da música. E para nós, ese é o éxito. Si agora todo se tornara e tiveramos que volver ao principio, volveríamos tranquilamente. O sea, que nós somos pandereteiras e empezamos o grupo non para vivir desto, sino para tocar nas foliadas e que nos deran un licor café e o bocata. Entonces, de repente aquí estamos, pues imagínate o afortunadas que nos sentimos.
1: Como toda na vida hai cousas boas e cousas malas.
0: Claro.
1: E toda na vida hasta as cousas moi moi moi boas que che pasan ten a súa xestión, porque o cerebro non distingue se é unha cousa moi mala ou se é moi boa, sino o choque que fai eso en ti. Entonces, eu creo que por mala sorte, o ser humano aprende cas cousas malas.
0: E que aprendichedes?
1: Uf, aprendimos a ter paciencia. Aprendimos que somos personas moi impacientes e somos personas con, sobre todo la llevo con un carácter, ti tamén tes carácter, pero carácter impulsivo. E aprendimos a que tenche que afectar hasta certo punto. Aprendimos a saber como van as redes sociais, aprendimos que o que pasan nas redes sociais non é o que pasa na realidade, porque claro, ti agora te colles un móvil, un ordenador e podes decir o que che veña a cabeza con un nick que tampouco saben quen eres. É polo. Entonces, ao principio sí que nos doían certas críticas, pero eu creo que agora estamos nun punto onde incluso nos fai gracia, sobre todo as críticas, e sobre todo cando nos insultan con gracia, a mí parece moi gracioso.
4: Sí, a ver, si me insultas, si eres creativo, pois que queres. Pois pues sí, por lo menos eres inteligente. E así estamos, pero sí, aprendimos moitas cousas e sobre todo eu creo que personalmente o que aprendín é a poder xestionarme emocionalmente sin que todo o que pase exterior no exterior me pueda afectar a mí. A ver, hai días e días, non? Pero aquí estamos, por lo menos estamos vivas e felices.
0: Isto é o que eu diría esa Aida Olalla, Isabela, de 10 anos, cando empezaches.
4: Que calma, que teña calma. Eu por lo menos diría eso, que...
3: Sí, eu creo que eu diría que vas a flipar.
4: Eu diría que vas a flipar, pero relaxa porque hai que dormir, porque soy muy nerviosa y bueno, le hago todo como muy a extremo de así, es decir, hay que relajarse, que tienes que vivir varios días y varios años, eso espero.
0: Comenzabades eso, que surdiu para tocar nas foliadas, o que después fue mucho más que tocar nas foliadas, pero fuchedes precursoras, porque ahora evidentemente hay muchos grupos, sobre todo de mujeres, tocando, cantando en galego, rompiendo esas fronteras más a lo de nuestra comunidad. Pero bueno, ¿cómo sentas a ver que fuchedes en cierto ámbito precursoras, en que le van a tradición oral más a lo de Galicia? Pode elevarse e que vende, digamos, moi ben, que gusta e que a xente o sabe valorar e que canta en galego por todas partes.
3: Nos estamos tremendamente agradecidas de que a xente nos vexe así como un referente que conseguiu isto, pero nós sempre dicimos que estamos aquí gracias a outras mulleres, sobre todo mulleres, que nos abriron portas e que nos deixaron pasar por elas dunha forma máis fácil, como Mercedes Peón, Leilía, Guadi Galego, e que elas foron as que construíron as bases, entonces nós seguimos ese camiño con moita responsabilidade de non destrozar todo o que elas construíron, sabes? Con solidade, con feminismo e con moitísima forza. Entón, estamos moi agradecidas, é unha responsabilidade moi grande para nós, porque ademais sabemos que nos siguen moitos nenos, nenas, adolescentes tamén. Entón, cada cousa que decimos ou que facemos ca nosa música ou, bueno, con o noso arte en xeral, é moi consciente de intentar dar unha mensaxe positiva dentro duns valores e de cuidados da sociedade.
0: Lembro que lia en Malpica de Bergantiños que había nenos esperando para que firmarades autógrafos, facerse fotos con vos, que entendo que para vos, independentemente de que os miles de visitas de Spotify, creo que da de comer o importante, ese algoritmo de Spotify, pero bueno, que o máis...
3: Non, da de comer. Que iso non é máis importante, para nós o máis importante claro, son dicía, os directos. E a xente que ven a vernos os directos e que nos apoia na música, ca música en directo.
0: E que esa xente, sobre todo a xente moza, pois pues, sinta paixón por vos, por guste, que ver rapaces con panderetas, pois supoño que é un orgullo, non?
4: É un orgullo todo o que está pasando en Galicia, non solamente cas panderetas, o sea, ahora hai unha ven unha fornada brutal de xénero urbano de todo tipo, o sea, é flipante e isto non fai uns anos de que isto pasaría, de que os rapaces e rapazas novas utilizaran a súa lingua para chegar aos máis nenos e que, joa, está Nobel Ouro, está Kid Mountain, este que non me acordamos de Chanten Mount, este está
0: elegido.
4: Sí. Ostra.
0: Hai unha canteira importantísima, sí.
4: Perdón por los nombres, pero claro, non los
5: no, no, bueno, tamén te chaman tan xungueiras.
4: No,
0: hai que asumir, sí.
4: Que con cariño e
0: o que ven, como dicíamos, isto, levades moita tralla estes días, estaréis cansadas, a semana que ven estaréis en Xaén, pero hai que falar da gran cita que temos en Galicia, no Coliseum, en outubro. Bueno, e de lo poñer patas arriba, xa sabedes, supoño que fai ilusión porque vai ser como un gran concerto con moitísima xente vendo, porque, bueno, por lo resto de España tedes máis salas e demais, pero bueno, é a gran cita para o que temos este ano, non?
4: Vai a ser brutal, xa estamos empezando a ver e a preparar todo o que vai a ser o que imos facer no Coliseum. Estamos a xente queda moi pouquiñas entradas xa, que as pillen, porque se sale como temos pensado vai ser espectacular.
0: Deixa de caer algo, que tedes pensado, algunha sorpresiña?
3: Pois eu creo que van a vir moitas amigas, por suposto, e vamos a revisitar cancións de todos estes anos, non todas porque é imposible, claro, pero sí que xente que se quedou sin escoitar, non sei, agora invéntomo, pero que se quedou sin escoitar Desposorio, por exemplo, que naquel momento fora un hitazo para nós, pois igual neste Coliseum pode escoitar e volver a cantalo con nós. E por suposto vai a ser a primeira vez que vamos a facer o cuarto, a xira deste disco, o directo deste disco, por primeira vez en Galicia. Entonces é diferente, porque cando fixamos o anterior Coliseum todo mundo xa vira todo e era como a festa final, sí, donde seguramente a xente que veu o Coliseum xa se sabía o bolo de pe a pa, porque estivamos en todos os sitios, pero nesta xente que veña vai a ver por primeira vez este novo directo. Entonces creo que vai a ser emocionante dende o primeiro ata o último momento. E aparte vai a pasar unha cousa moi bonita, e é que vamos a volver a cantar hoxe, mañán e sempre, que naceu no Coliseum, o sea, foi a primeira vez que cantamos con Valeria, e vamos a volver a cantala no Coliseum despois de todo o que pasou con esta canción.
0: Pois con esa canción imos pechar esta entrevista. Olá, Isabela, Aida, moitas grazas por estar con nós. Parabéns por os 10 anos, parabéns por o cuarto, e a disfrutar tamén do verán.
4: Graciñas.

0: 8 o 12 de xullo, as 8 nacións celtas reúnense en Ortigueira. Achégate a gozar de Yves Lambert, Solas, Lunasa, Baltos, Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.
1: Radio Galicia. Cadena Ser.
2: Radio Pontevedra, Onda Media y FM.
3: Radio Arosa.
4: Y Radio Pontevedra, Deza Tabeirón.

0: Radio Pontevedra y Radio Arosa. Cadena Ser.
1: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
2: Soy el agua que corre.
3: Seguimos esta vida Galicia de domingo, 1:35 da tarde. Toca ir pechando seccións. A semana que ven pecharemos xa a temporada, así que toca comezar a despedir os nosos convidados, os nosos colaboradores durante todo o ano. Un deles, Iván Pérez, divulgador ambiental de Sabia Nova. Que tal? Moi boas tardes.
4: Moi boas, Íñigo. Como estamos? Pois sí, aquí estamos, de despedida de ano.
3: Volou a temporada. Hoxe imos pechar pois prácticamente como abrimos. Coñecimos te verán pasado, en agosto, pois falando dos grandes incendios forestais que tivemos o ano pasado, un verán moi complexo, e hoxe imos falar un pouco do mesmo. Xa tivemos varios episodios no que vai de verano, que vai de ano. Imos ver como vai vir o verán sen facer previsións, porque é moi complexo, pero sí que hoxe queríamos poñer un pouco o foco de dentro de nun momento no que temos que enfrentarnos un lume, que facer como cidadáns, como evitar os riscos. Eso, de momento o panorama está a ser o que está a ser. Xa falábamos hai dúas semanas de que choveu moito no inverno, pero non tanto na primavera, e hai un caldo de cultivo aí. Hai que cruzar os dedos, agarrar que o verán veña ben, pero en todo caso hai que estar preparados para o que poida pasar, non?
4: Efectivamente. Eu mira que dende que comezamos coa sección, aparte de centrar os lumes, eu sempre intento pois leválo a un concepto de natureza en xeral, non? De aparte de falar do lume, encantaríame que esta sección pudiéramos que non fora o principal protagonista. Parece que sempre nos absorbe, que sempre hai que a falar ao redor del, que para min é algo peyorativo, é algo malo, aínda que se sea natural, este presente. Eu ao longo de todas estas seccións sempre fun tocando o tema da prevención, falando de posta en valor do noso entorno, de cousas que se deben facer, sí, para crear ese sentimento, precisamente para evitarlo, porque senón volvemos a chegar a esta época. E cando os xornalistas nos preguntades a xente que traballamos en este sector de como está a cousa, pois estamos totalmente expostos a meteoroloxía. Quero decir que en ese concepto de cal é o triángulo do lume e cal é o triángulo dos incendios forestais, o triángulo do lume, fai falta un punto de ignición, comburente que é o oxígeno, e un combustible que é a biomasa. E no triángulo do incendio forestal, pois actúan tres cousas: a topografía ou orografía, a meteoroloxía e a biomasa, unha vez máis. Donde podemos actuar é na biomasa. A natureza vai moito máis rápido que nós. Como ben acabas de decir, foi un inverno moi chuvioso, unha primavera máis seca, polo tanto temos biomasa bastante disponible. Entón, como xa dende o punto de vista preventivo ou de actuación social no territorio, tampouco é que podamos facer moitísimo, e agora nos atopamos en alto risco, o que sí que debemos facer como mínimo, é ter unhas nocións básicas de autoprotección, saber como poder comportarnos ante unha situación de emerxencia como estas.
3: Pois imos ir con elas, porque como ti dices, ao longo de todo ano sí que falamos dese tema de prevención, falamos de feito de rozas, de como facelas ben, de ter limpos os accesos á proximidade das vivendas. Esto, en teoría, xa tiña que estar feito, o que non teña feito, terá que espabilar e facelo rápido. Xa dicía así, tampouco por unha cuestión de evitar sancións, simplemente por autoprotección, pero agora temos que estar preparados para, en caso de chegar un lume, saber como actuar. E por onde pasan esas recomendacións que hai que facer, cuestións que poden ser moi básicas e que non nos damos conta, non?
4: Pois, totalmente. De feito, mira, vou a ir, como acabas de mencionar, que de ir facendo pola lei de incendios, deberían estar o tema das faixas secundarias finalizadas o 31 de maio, aínda que se siguen facendo traballos de desbroces. Con respecto a isto, se eres un particular ou se eres un profesional, por favor, moitísimo cuidado. Isto me... O digo porque o simple chispazo dunha desbrozadora, falo dunha desbrozadora incluso manual, ou cunha motoserra facendo traballos silvícolas, ou apoiala sobre herba seca, ou xa que é unha das causas moi importantes de ignición, con tractores de cadenas que con eses impactos en pedras provocan chispazos. Lembremos, o incendio de Oímbra foi provocado desta forma, con consecuencias catastróficas, e moitos outros, de verdade, moitísimos lumes que a veces quedan en conatos e outros quedan en incendios forestais, se producen por traballar en altas temperaturas e coa biomasa moi disponible. Entón, a toda a xente que vai a facer traballos de este tipo, por favor, levade un extintor. Bueno, é obligatorio por lei. Entón, non vai a ser que provoquedes calquer tipo de circunstancia como esta e non estedes, non cumplades a lei, porque que logo vai en riba vosa, en este caso como pasou con Oímbra, o que foi a cárcel así de primeiras, e se sigue investigando, foi o tractorista. Entón, por favor, aos traballadores, moitísimo cuidado, isto xa de primeiras, antes de nada.
3: Uh-huh. Antes do lume, antes de que apareza tamén, hai que estar, por exemplo, as casas, hai que telas preparadas, cuestións que agora podes decir, teño isto así un pouco deslavazado, hai que ter as casas limpas, preparadas, ben ordenadas, por se acaso aparecen as lapas, aquí a prevención xa, o sea, vai antes de que aparezan as propias lapas.
4: Efectivamente, xa o falamos dos capítulos, por chamar de alguna forma, anteriores, pero o que viña a decir que no cumplimento de faixas secundarias, por suposto que cada propietario ten que facerse responsable da súa parcela, da súa propiedade, pero vamos a poñernos nun caso. Eu teño unha vivenda aillada que limita con fincas, e desas fincas acaban no monte, entón, xa, isto dende un punto de vista da autoprotección, vale, está moi ben que ti denuncies ou queras que se limpie a finca do lado, pero se non aparece o propietario, se non se actúa de forma subsidiaria, eu personalmente recomendaría, se hai esa continuidade ata o monte, ao propio dono de esa casa limpar polo menos uns metros, xa te digo, non toda a finca, pero sí que o máis próximo, non porque che entra a vexetación dentro da casa, pero sí que para romper esa continuidade tanto horizontal como vertical coa nosa vivenda. E máis, se en moitas ocasións temos sebes, que me costa decir aínda este término, que é facer os setos, os peches de especies que podan ser inflamables, e recomendación tamén no noso entorno, dependendo non as características que teña o noso xardín ou a nosa finca, pois eso, máis ou menos desbrozado, moitísimo coidado se temos leña almacenada, se temos animais, se temos alpacas, igual ter o máis sellados da casa posible, e ademais preparado por se acaso pois unha mangueira que poda moverse ao longo do todo exterior da vivenda. Ou se temos un sistema de aspersores igual que funcionen e que nun caso de que este chegando un lume ao noso entorno podan activarse eses aspersores.
3: Esta da mangueira, pois non sei se moita xente ten, todo mundo ten, non ten, pero debería ser prácticamente non obligado, pero si sí moi recomendable, non?
4: Sí, se vives nestas características, ao final se vives nunha urbanización no, claro, que está totalmente, bueno, pois urbanizada ao redor, que máis debería preocuparse é o entorno periférico. Se vives nunha casa illada, que hai un cumplimento da lei de incendios, se o mellor tes piñeiros, eucaliptos, que casi che van enriba da casa, ou non, ou tes monte máis ou menos lonxe, pero logo unha finca que está bastante abandonada, con matorral, que chega casi hasta a porta da casa, para min debería ser fundamental. E outro aspecto, ademais de solo isto co xardín, que a veces nos esquecemos, é o punto de entrada para o tema dos incendios, ou máis perigoso, é o tellado ou os canalóns. O digo sobre todo mellor, alguén que teña segundas vivendas, que pode pasar, esa casa que está así un pouquiño, bueno, pois se vai de vez en cando e tal. A limpeza de canalóns, que non haya follas secas ou no tellado, que non teña acumulada moita biomasa, porque aí, cando cae unha pavesa incandescente, ese punto de ignición é por onde pode comezar un lume, sobre todo logo se é nos canalóns, se por debaixo pode haber madeira ou calquera cousa, insisto, é dos puntos de entrada.
3: Este nivel de prevención, agora, imos poñernos en que vemos un incendio. Primeiro, hai que chamar o 112, hai que chamar o 085, ou este ano tamén a Xunta pon unha aplicación, e logo a partir de aí, que facer? Porque a xente ten dúbidas, ir a axudar, non axudar, estar no medio, non estar no medio, evidentemente, apartarse o mellor, non deixar traballar a xente que sabe. Pero bueno, como actuar nestes casos?
4: Vale, é que aquí poden darse moitas circunstancias. Insisto, tal e como acabas de decir, ben, unha das cousas, nas primeiras cousas que se recalca é no aviso, non? En este caso, a propia administración está dotando o territorio pois con cámaras ademais de vixiancia, ademais dos puntos fixos que existían, non, donde están os vixiantes fixos, se está dotando dun número de máis de 200 de cámaras colocadas en puntos estratégicos que ademais son móviles, polo tanto dan un rango de visión amplo. Pero, aínda así, pois polo que sexa, pode haber, que a detección, que en primeiro AD sexa un veciño, que vexa, polo que sexa, algún, e que, ademais, estes lumes poden comezar de mil formas, non é que solo pensando en vou a detectar a alguén que foi a meterlle lume. Eso pode ser máis do 50%, pero o lume que hubo a principios de xuño en Boborás, por exemplo, foi por un rayo, en outras ocasións poden ser o típico tamén de a frenada do tren, en outras zonas por un coche que ardeu o coche en autopista empezou, ou traballos forestais, como ben decía. Entón, se vemos que hai un lume incipiente, ou bueno, unha barbacoa mal feita que non se debería facer, pero ainda así alguén a fixo se escapou, e se puxo nervioso en vez de atallala, escapou, que todo este tipo de circunstancias danse. Entón, avisar, como ben acabas de decir, ou o 112 ou 085, dar a ubicación o máis precisa posible e este tipo de aplicacións. Logo, se nos coincide que polo que sexa nos estamos indo andando, nos colle no monte, pois ir na dirección contraria á velocidade hacia donde avanza ese lume, non ir hacia él, bueno, a non ser que vexamos que é moi seguro o sitio polo donde, por donde ir e por donde chegar a un punto seguro, un entorno, bueno, pois unha aldea ou calquera cousa que non nos colla no medio do monte. Bueno, perdón, porque creo que ibas a preguntar algo.
3: En ese sentido, bueno, comportarse un pouco civilizadamente, non? Evidentemente non estorbar as autoridades, evitar ir cara ao lume a curiosidade, a facer fotos, a facer vídeos, estas cousas, meter o nariz, porque podes poñerte en risco, e os bombeiros nese momento están para apagar o lume, non para atender a xente inconsciente, non?
4: Efectivamente, de feito é unha das cousas, isto, claro, estaba partindo por un punto antes de, pero ahora xa nos atopamos nun lume e demais, por favor, sobre todo en este, jolín, eu me dedico á divulgación, subo contido, teño ido a algún lume incluso como particular, pero sabendo como comportarme dentro dese entorno, pero ahora con un tema das redes sociais, parece que todo o mundo quere gravar, é moi espectacular ver a un foco facendo unha descarga, ver o helicóptero, ver os medios, é moi instagrameable, non? Pero, por favor, é unha emerxencia. Deixade a xente traballar, non molestedes, sobre todo cos vehículos, que non estorben, que non se poñan interceptando o camiño de entrada ou de saída. E logo, se pensamos en xente que é desa aldea, por favor, deixade traballar os profesionais e non fagades algo que pasaba o ano pasado, sobre todo en Ourense, unha terra moi de que está moi acostumbrada ao lume, de que todo o mundo parece que xa sabe que facer e veña, vamos a meter un contralume aquí ao redor da casa para protexela, e o que estaban poñendo en perigo o dispositivo que se podía atopar no medio do monte cunha estrategia determinada, e quedaba entre o lume que avanzaba e o lume que acababa de provocar a xente nunha aldea, poñendo en risco as súas vidas e ademais rompendo a estrategia o mellor que se estaba plantexando.
3: Dúas preguntas máis concretas. Que pasa se nos pilla conducindo eso? Nunha carretera convencional, na autoestrada, tirar pa diante, dar a volta, tirar pa atrás, porque claro, igual vas co coche, vou atravesar por aquí, ou non sei, non vexo a onde vou chegar, estará a estrada cortada ou non. Que facer se vas conducindo? Porque isto é outra das grandes dúbidas.
4: Vale, para min importante, pasoume, como che, bueno, hai unhas semanas estive nunha zona de Ourense, e ao volver, aínda que unha estrada que eu xa coñecía, eu uso habitualmente Google Maps e o poño, non? Pero que pasa? Google Maps xa che vai a dar un aviso se en esa zona pode haber un lume, recoméndache se cambiar a ruta. Entón, en primeiro lugar, utilizar este tipo de aplicacións donde tes unha información, estar ao tanto das noticias, porque ao final se é un lume que pode afectar desta forma en unha autoestradas, avísante, hai un sistema de alerta tamén do 112, pero por favor, o que non fagamos é que eu miraba cando foi o ano pasado, 2025, na A52, como tanto camións ou coches daban a volta no medio da autopista, creando ademais un risco, porque ti imagínate que das un frenazo, queres dar a volta e de repente o que viene detrás iba mirando para as lapas que podían estar ali un pouco lonxe pola dereita, e colisión múltiple, atrapamento, e aí eso é un auténtico perigo. Entón, no caso de que vayamos por unha carretera convencional, se non estamos dirixindo, dar volta, non atravesar ese fume e as lapas, porque non sabemos que nos podemos atopar, reducir a velocidade e poñer as luces, os intermitentes, no caso de que nos coincidira en autovía, bueno, pois iso, intentar, se todavía as autoridades non cortaron o que fora, moitísimo cuidado en coller a salida, non dar a volta iso, non ir ao tolo, veña, vou a dar a volta aquí na autopista que vai a vir xente en dirección contraria.
3: Pois que han feito estes apuntes, é importante telos en conta para o que poida pasar este verán. Iván, neste último minuto de temporada, o primeiro de todo, moitas grazas por acompañarnos e asesorarnos sempre a nivel audiovisual, a nivel radiofónico, porque foi un placer. E bueno, deixamos unha última recomendación para os ouvintes para este verán.
4: Pois a miña, bueno, en primeiro lugar, moitísimas gracias a vos. Para min esta oportunidade, non sei, foi unha experiencia moi bonita, esta experiencia radiofónica. Eu sí que me dedico á divulgación, a facer contido, pero gustoume compartir este espacio contigo, Íñigo, así que moitísimas gracias por esta oportunidade. Espero que fora de gusto de todos esta sección. A veces sempre nos pasaba que se nos quedaba aí cortiña, non? De,
3: necesitamos máis tempo, sí, temos que ampliar a temporada que ven, eh?
4: Así que eu por min encantado, xa o sabes. E logo, índonos a xente que nos está escoitando, por favor, de verdade, estas medidas de autoprotección, igual que, eu poño sempre un exemplo, igual que os japoneses saben como comportarse cando vai a haber un terremoto, que incluso sabemos nós, non? De, aquí non hai terremotos, pero que todos nos temos que meter debaixo do marco dunha porta ou debaixo dunha mesa, debemos saber como comportarnos ante isto, e a nosa emerxencia, e o principal problema son os puntos de ignición, polo tanto, non os provoquemos, se seamos moi cuidadosos, moi responsables, non fagamos barbacoas en zonas non habilitadas, non xoguemos con lume porque ao final nos acabaremos queimando. O ano pasado, insisto, foi terrorífico dende un punto de vista ecolóxico, pero pudo serlo dende un punto de vista social, e a cantidad de uis, a desgracias que puderon pasar, non a sabemos ninguén, así que